sanjao sam te. Kako se budiš, sanjao dok spavaš. Gledao te, lijepu, jedru, vedru. Baš onako kakva jesi. Jer sretan sam u slovima, kako me bude te usne pjesma tvog osmjeha. I budan sanjam i čvrsto se držim tog sna. Jer ne bih htio

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik. Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju HR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17

0: 1,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
1: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje ponovo nije održana zbog nedostatka kvoruma. Član odbora Zijad Krnić tražio je odgodu sjednice zbog sutrašnjeg Bajrama, a obavijeste da neće prisustvovati uputio i drugi član Toni Kraljević, federalni ministar financija. Na dnevnom redu trebale su biti važne tačke koje mjesecima čekaju na usvajanje. Državni ministar financija Srđan Amidžić konstatovao je da je rad Uprave za indirektno oporezivanje blokiran.
3: Sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine nije održana zbog nedolaska članova iz Federacije BiH, a predsjedavajući odbora i državni ministar financija i trezora Srđan Amidžić ocijenio je da su time blokirane odluke koje se odnose na građane i privredu u cijeloj Bosni i Hercegovini.
4: Pošto ljudi traže opravdanje, ova sjednica je sazvana prije 14 dana, a to znači da ste se mogli izjasniti ili kroz fizičko prisustvo ili pisanim putem.
3: Prema njegovim riječima, među najvažnijim tačkama bio je prijedlog koji se odnosi na povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine.
4: Mi smo imali danas situaciju da svaki građanin je mogao vratiti 25.000 konvertibilnih maraka PDV-a.
3: Državni ministar financija tvrdi da niko od članova iz Federacije BiH nije dostavio ni pismeno izjašnjenje o tačkama dnevnog reda, dodajući da su na sjednici trebala biti razmatrana i druga pitanja važna za građane i privredu. Nedolazak članova iz Federacije na sjednicu 26. maja može biti proizvod i salve uvreda, govora mržnje i neprimjerenih riječi koje je Amidžić uputio Zijadu Krniću, članu Upravnog odbora iz Federacije BiH, a koji nije podržao otvaranje novog graničnog prijelaza Gradiška. Krnić mjesecima zahtjeva, kaže za dnevni Avaz, da se prije svega utvrde privremeni koeficijenti za raspodjelu prihoda od PDV-a.
5: Biće sa 36 200 miliona, znači nije to investicija, oni šetaju sad od 40 do 100 miliona, koji pripadaju federaciji, koristi sistem, je definirao kako se to radi, trebamo donijeti odluku također za minut ili već koliko nam treba da se to uradi, da se poravnanja naprave, da se donesu novi koeficijenti.
3: Podršku mu je u tome pružio i federalni ministar financija Toni Kraljević, navodeći da će ipak sud donijeti odluku jer je federalno ministarstvo financija u saglasnost vlade i posredstvom pravobranilaštva u maju prošle godine pokrenulo tužbu protiv Republike Srpske s ciljem zaštite prihoda od indirektnih poreza. Rješenje očekuje, rekao je za federalnu televiziju i čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović.
6: 10 godina, nije to od juče nekakva problematika, pa je našlo jedno se prelazno rješenje da se jedan fiksni iznos dijeli po nekoj matematici, a da ostaje u rezervi onaj dio koji će se konačnici podijeliti. I on se gomila. Jedan dio je koristio visoki predstavnik jednom svojom odlukom prošle, mislim, godine. A osobno zagovaramo to. To je bio dio dogovora 12. mjesecu 2022. godine kad smo krenuli kao partneri, kao nova struktura vlasti. Da to riješi. I to je trebalo riješiti u 6 mjeseci. Znači što prije riješimo, bit će bolje jer je nerazumno uzmati kredite, imati neke druge probleme.
3: Bez obzira na višemjesečne igre i neuvrštavanja ključnog pitanja u dnevni red, Amidžić kaže da postoje dugovi.
7: On je u pravu, postoji dug Republike Srpske prema federaciji, postoji dug federacije prema Republike Srpskoj, postoje putarne koje se više ne dijele po onim koeficijentima koji su prije bili dogovoreni 59.39.2 i to stvari o kojima treba razgovarati. Ali ja uvijek u tome mogu naći obrazloženje pa da blokiram neku tačku koja je bitna za privredni razvoj Federacije Bosne i Hercegovine. Nađite samo jednu tačku gdje ja nisam glasao.
3: I pod krinkom za građane i narod i ovog puta zloupotrebljene su političke moći, te se umjesto prvobitnog pitanja raspodjele prihoda od PDV-a i poravnanja između entiteta ističu druga, ne manje važna pitanja, ali svakako ona koja pogoduju jednima, a ne svima. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Narodna skupština Republike Srpske usvojila je deklaraciju o zatvaranju ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: U deklaraciji se navodi da Narodna skupština zahtjeva od Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija hitno usvajanje rezolucije kojom se okončava funkcija visokog predstavnika i zatvara njegov ured u Bosni i Hercegovini.
2: Bosna i Hercegovina danas je zvanično završila

0: Projekat digitalizacije televizijskog signala. Puštanjem digitalnog signala iz zgrade BHRT-a okončen je višegodišnji proces, a Bosna i Hercegovina više nije jedina evropska država bez digitalnog TV signala.
1: Državni ministar komunikacije i prometa Edin Forto kazao je da je uključivanje digitalnog signala i simbolički korak naprijed za javne emitere. Najavio je nove korake usmjerene ka stabilizaciji javnog RTV sistema, uključujući izmjene zakonskih rješenja koje će uskoro biti upućene u proceduru.
0: Viši privredni sud u Banjoj Luci donio je pravosnažnu presudu prema kojoj je radiotelevizija Bosne i Hercegovine dužna radioteleviziji Republike Srpske isplatiti više od 17,7 miliona maraka, objavio je RTRS.
1: Najnovijom pravosnažnom odlukom suda potpuno je odbijena žalba BHRT-a, a ukupan iznos mora biti isplaćen u roku od 30 dana od dana prijema presude, koja je donesena 12. maja.
0: Ministrica zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona Aida Salčinović potpisala je novi kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije te radnika u zdravstvu na području tog kantona. Ugovor će važiti do kraja ove godine, a njime su primanja u zdravstvu uvećana za nešto više od 6%.
2: Novi kolektivni ugovori predstavljaju ne samo unapređenje prava zaposlenih u zdravstvu, nego bi trebali doprinijeti i kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti građana Zeničko-Dobojskog kantona, kazao je dr. Elvis Sikotić, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije, uz opasku da zabrinjava smanjenje broja ljekara u primarnoj medicini.
3: Zbog toga smo kroz ove kolektivne ugovori pokušali posebno da stimulišemo ljude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da obezbijedimo potreban kadar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da istimulišemo da dolaze i ostaju u tim sredinama.
2: Prema odredbama novih kolektivnih ugovora, satnica je povećana za 6%, kao i visina minulog rada po godini radnog staža, tako da je startna plaća medicinskog tehničara 1700 konvertibilnih maraka, kazao je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu ovog kantona, Zain Begić.
4: Po ovom momentu mi smo negdje drugi u federaciji, znači Sarajevo je prije nas, bilo je to u nekih 20-30 maraka, sad su eto oni malo opet povećali koeficijente i satnice i neka malo veća razlika, ali znači od 10 kantona mi smo drugi u federaciji.
2: Za investicije u kantonalnoj bolnici Zenica planirano je oko 40 miliona konvertibilnih maraka, no nakon odluke Ustavnog suda da je zemljište gradsko, neizvjesno je kako će se postići dogovor o gradnji i rekonstrukciji objekata, o čemu je premijer Nezir Pivić između ostalog izjavio.
5: Svi moraju biti svjesni jedne činjenice. Mi imamo određeni fond sredstava koji je osiguran kroz Zavod zdravstvenog osiguranja za zdravstvo. Sad je pitanje hoćemo li mi to usmjeriti ka pacijentima i pružanje njihovih usluga ili ćemo usmjeriti da plaćamo zemljište, zgrade i ostalo.
2: Ove godine osigurano je više od 8 miliona konvertibilnih maraka za informatizaciju zdravstvenog sistema te dodatnih 700 hiljada konvertibilnih maraka za pružanje deficitarnih zdravstvenih usluga. A putem javnog poziva u ovaj proces biće uključene i privatne zdravstvene ustanove kako bi se smanjile ili potpuno ukinjene liste čekanja, rečeno je nakon potpisivanja novog kolektivnog ugovora za oblast zdravstva. Za Federalni radio Velida Kulenović.
0: Ljekarska komora Federacije izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk.
1: Nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom postigne dogovor i nađe održivo rješenje, izostali su adekvatni odgovori i konkretni pomaci. Iz komore navode da dodatnu zabrinutost izaziva kontinuirani odlazak ljekara iz tog kantona, upozoravajući da bi takav trend mogao ugroziti funkcionisanje zdravstvene zaštite i dodatno oslabiti sistem.
0: Milion maraka bit će raspoređeno za 5 sigurnih kuća koje djeluju na području Federacije Bosne i Hercegovine te dodatnih 100.000 za finansiranje rada SOS telefonske linije, rečeno je nakon potpisivanja ugovora predstavnika tih ustanova i federalnog ministra rada i socijalne politike.
6: Adnan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike, potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
7: Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i ove godine izdvojilo je milion konvertibilnih maraka za sufinansiranje smještaja i podrške preživjelima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja u sigurnim kućama u Federaciji Bosne i Hercegovine i dodatnih 100.000 konvertibilnih maraka za rad SOS telefona.

0: Ovo je prvi put da se rad SOS telefona finansira direktno iz budžeta federacije.
1: Kako je saopćeno, sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Aida Behmen iz Bihačkog udruženja Žene Saune kazala je da ovdje nije riječ o pukoj formalnosti, nego o činu solidarnosti i poštovanja prema svim ženama koje su doživjele nasilje.
2: Ovo je također poziv svim koji su nadležni da ulože više napora u programe ne samo zaštite, nego i programe prevencije i da svi zajedno osnažimo sve one koji su u stanju potrebe, koji na bilo koji način trpe nasilje, zlostavljanje, zanemarivanje, da takve slučajeve obavezno prijave.
1: Jasmina Mujezinović iz Udruženja Fondacija lokalne demokratije Sarajevo apelovala je na sve komšije žena i porodica koje trpe nasilje da istupe i pomognu.
3: Žena koja je ubijena na Dobrinji, da su komšije reagovale, možda ne bi bila ni ubijena. Ne znam kako neko može da sluša sve što sluša, a da ne nazove policiju i ne reaguje. Zamislite, ako to normalizujemo, šta može da se desi sutra vašoj kćerki, ženi, snahi ili bilo kome koje je vaš blizak.
1: Godinama se objavljuje porazna statistika kada je riječ o radu 8 sigurnih kuća na području cijele Bosne i Hercegovine. Njihovi kapaciteti, koji iznose nekoliko stotina kreveta, rijetko kad nisu popunjeni, što zorno pokazuje stanje našeg društva, gdje se žrtva sklanja i prekida veze sa porodicom, poslom, djeca imaju problema sa školovanjem, a nasilnik najčešće život nastavlja bez problema. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
4: Radnici Sarajevskog centra Skenderija održali su štrajk upozorenja kako bi ukazali na teško stanje u preduzeću i izostanak reakcije nadležnih institucija i sve veću neizvjesnost kojom se suočavaju. Iz sindikata navode da je nezadovoljstvo zaposlenih kulminiralo nakon što se nedavno urušio dio krova, a reakcija nadležnih ponovo izostala. Upozoravaju da će, ako ignorantski odnos bude nastavljen, zaposlenici Skenderije stupiti u generalni štrajk i izaći na proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo.
5: Nakon obrušavanja krova, zatvaranja parkinga i prekida svih aktivnosti u sportskim salama, centar Skenderija na ivici je opstanka. Nezadovoljstvo i zahtjeve za hitnu reakciju radnici su adresirali na vladu kantona Sarajevo, prvenstveno Ministarstvo privrede, za koje kažu da je ostalo nijemo na njihove dopise.
6: Jedno što kažu nebriga vlasnika, odnosno vlade kantona Sarajevo, i tako da nadam se to da će nas malo ozbiljnije shvatiti u našim nastojanjima da se ovo riješi.
7: Nas jednostavno guši nas, ne daje nam da radi.
8: Sramota, znači, da se dopusti u centru grada ovakav jedan indolentan odnos, jedno maćehinsko odnos, kao što je rekao moj kolega, i to traje stvarno toliko godina. Mi smo stvarno svojim radom dokazali raznim manifestacijama gdje okupljamo ciljne grupe od osnovnih škola do seniora i svi mogu naći nešto ovdje za sebe da se lijepo provedu, i to opet očigledno nije dovoljno.
5: Direktor centra Skenderija Šena Javdić kazao je ranije da je za ovakvo stanje odgovoran isključivo osnivač i vlasnik, vlada kantona Sarajevo. Prema njegovim riječima, aktuelni menadžment u proteklih godinu dana realizirao je niz unutrašnjih sanacija i resornim ministarstvima dostavio spremne projekte kapitalnih investicija, ali je reakcija izostala. Sindikat zaposlenika centra na današnjim protestima iznio je svoje zahtjeve. Haris Vukas.
9: Sindikat zahtjeva hitnu mjeru uklanjanja trgovki koje su problem, jer mi smo dio privrednog grada zatvorili upravo iz razloga što na trgovke ugrožavaju sigurnost. Inspekcija je međutim ažurna kad je centar Skenderije u pitanju, dođu odmah. Trgovke i dalje rade, mi smo isprazni dio privrednog grada, pola privrednog grada, imamo ogromne gubitke financijske prirode. S tim da i nesigurnost, odnosno onaj koji uzrok nesigurnosti i dalje tu. Tražimo hitnu mjeru uklanjanja atike koja se trenutno nalazi prema dvoranama, koja je obrušila se, odnosno to ukrasni dio atika, ukrasni dio fasade koji ne ugrožava ostale dijelove statike preduzeća. Tražimo hitnu mjeru sufinansiranja tekućeg poslovanja, obzirom da smo na način zatvaranja prirodnog grada i ostalih dijelova parkinga, dio parkinga, ogromne financijske gubitke centar Skenderije ima, i doći ćemo u situaciju da ćemo za mjesec dva tražiti plaću koju nećemo moći isplatiti. Tražimo hitnu sanaciju dijelova za koje postoji uslovi rekonstrukcije. To je samska dvorana i garaža gdje smo dobili nalog za 8 dana da moramo i taj dio zatvoriti.
5: Podršku radnicima dao je Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti, predsjednica Mersiha Beširović.
10: Potpuno je neshvatljivo da su radnici ti koji se bore za opstanak preduzeća, dakle potpuno je neshvatljivo da je isključivo samo radnicima stalo šta će biti sa ovom

0: firmom. Mi smo više navrata tokom proteklih 15 godina zajedno sa ovim ljudima protestovali u smislu njihovih potraživanja, nagomilanih dugova, neisplaćenih plaća i konačno kad se sve ovo riješilo u smislu da su radnici imaju svoje plaće, da zarađuju svoju egzistenciju, sad smo se suočili sa naravno velikim problemom, to je opstanak.
1: Ako reakcija kantonalne vlade na zahtjeve zaposlenika centra Skenderija i ovoga puta izostane, sindikat najavljuje generalni štrajk i nove proteste ispred sjedišta vlade kantona Sarajevo. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Svijet.
3: Američka vojska izvela je napade na jugu Irana ciljajući, kako tvrde, mjesta za lansiranje raketa i brodove koji pokušavaju postaviti mine uprkos prekidu vatre između dviju zemalja.
2: Amerikanci kažu da su gađali lokacije gdje su smještene lansirne rampe i spriječili postavljanje podmorskih mina u Hormuzskom zaljevu. Novi udari ugrozili su krhko primirje koje je stupilo na snagu 8. travnja. Teheran umanjuje nade u skori napredak. Glasnogovornik iranskih oružanih snaga Ebrahim Zolfagari poručio je da Teheran ne vidi prostor za dogovor dok Sjedinjene Države nastavljaju vojne operacije.
4: Sve dok Amerikanci nastavljaju svoje vojne avanture u našoj regiji, neće se postići dogovor. Američka vlada je više puta pokazala da razumije samo jezik sile.
2: Unatoč incidentu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori još uvijek u tijeku.
4: Mislim da će kao i sa svime s nečim ovakvim trebati nekoliko dana da se riješe čak i neslaganja oko riječi rečenice. Dakle, morat ćemo raditi, ako će biti dogovora, morat ćemo ga proći. Ali ovo je ili će biti dobar dogovor ili ga neće biti.
5: A good deal or there isn't going to be one.
4: Tjesnac mora biti otvoren, bit će otvoren na ovaj ili onaj način, mora biti otvoren. Ono što se tamo događa je ilegalno, neodrživo i neprihvatljivo. Rusija nije za sustav naplate, Kina nije za sustav naplate. Nijedna zemlja na svijetu ne podržava takav sustav osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo.
2: Iranski vrhovni vođa Ayatollah Mojtaba Hamnei u najnovije objavi poslao je oštru poruku.
4: Vrijeme se ne vraća, a nacije i teritoriju regiji više neće služiti kao štit američkim bazama. Amerika više neće imati sigurno utočište za širenje zla ili za uspostavljanje vojnih baza u regiji.
2: Analitičari i dalje vjeruju da će mirovni pregovori biti nastavljeni. Joe Federman iz AP-a.
4: Dužnosnici u regiji kažu da je Iran pristao odreći se svojih zaliha visoko obogaćenog uranija. Zauzvrat se očekuje da će SAD prekinuti blokadu iranskih luka. Čini se da sporazum neće okončati iransku podršku posredničkim skupinama u regiji, niti će zaustaviti njegov program balističkih raketa sa SAD-om u veljači. Dužnosnici kažu da očekuju da će se relativno brzo postići opći niz dogovora, a konačni detalji će se pregovarati u sljedećih 30 ili 60 dana.
2: Mnogi smatraju da ratni narativ najviše odgovara Izraelu. Premijer Benjamin Netanyahu zapovjedio je nove udare na Hezbollah u Libanonu.
4: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. Pa ne namjeravamo stati. Naprotiv, dao sam dodatni poticaj napadu. Zdrobit ćemo Hezbollah.
2: Hezbollah je uzvratio raketnim i bespilotnim napadima na izraelske ciljeve. Stanovnici Bejruta zabrinuti su da bi izraelski napadi mogli biti nastavljeni i u glavnom gradu.
4: Ljudi svakodnevno žive u strahu, životi ljudi su na čekanju. Samo izgovaranjem nekoliko riječi na televiziji Netanyahu uzrokuje paniku i bijeg svih iz svojih domova. Ne znam što će se dogoditi i koliko dugo možemo ovako živjeti. Prekid vatre mora uključivati cijeli Libanon, svi napadi moraju prestati da bi se ovo smatralo prekidom vatre. Nije li južni dio libanonske zemlje? To je neprihvatljivo. Prekid vatre mora uključivati sva područja. Dahijeh, jug, Bejrut, sjever, to je prekid vatre. Tada pregovori mogu početi.
2: U Libanonu je od početka ožujka stradalo više od 3000 osoba, a više od 9000 je ozlijeđeno. Za Federalni radio, Damir Šimić.
3: Izraelska vojska saopćila je da je počela novi talas zračnih udara širom Libana nakon najave premijera Benjamina Netanjahua da će Izrael pojačati napade na Hezbollah.
6: Oružana grupa u Libanu, koju podržava Iran, saopćila je da je izvela 22 napada dronovima i raketama na izraelske ciljeve, uključujući vojnike, tenkove, vojne objekte i zgrade.
3: Zapadnu i srednju Europu neuobičajeno rano zahvatio je toplotni talas, sa visoke temperature već su odnijele prve žrtve.
6: U Francuskoj je zabilježeno 7 smrtnih slučajeva povezani sa visokim temperaturama. Historijski talas vrućine pogodio je i Veliku Britaniju. Prošle noći temperatura

0: londonskom predgrađu Kendi nije se spuštala ispod 21 stepen, dok je na jugozapadu Londona jučer izmjereno gotovo 35 stepeni. Slične su temperature i u Španiji te Njemačkoj. Istovremeno iz Afrike pristiže topao i suh zrak koji sa sobom nosi i saharski pjesak, što dodatno doprinosi visokim temperaturama.
1: U prostoru nekadašnjeg prijedorskog logora Trnopolje obilježena je 34. godišnjica otvaranja tog zloglasnog logora, koji je u Haškom tribunalu označen kao logor za silovanje žena i djevojčica. Komemorativni skup održan je u organizaciji Udruženja logoraša Kozarac i Prijedor 92.
2: Prije 34 godine počele su patnje logoraša Trnopolja u mjestu udaljenom 10 km od Prijedora. Iako se istina teško prihvata u gradu Podno Kozare, presude koje su se odnosile na zločine počinjene u Prijedoru i logoru Trnopolje jasno govore o organizovanom zločinu sa elementima genocida. Zatočenici logora Trnopolje su držani u nehumanim uslovima, a svakodnevna premlaćivanja pratila su preživljavanje logoraša Trnopolja. Logor je bio ograđen boljikavom žicom, kao i dio gdje su se nalazila djeca. Od oko 300 ubijenih logoraša, 200 je ubijeno prilikom transporta u travnik na lokalitetu Korićanske stijene. U Haškom tribunalu je utvrđeno da su brojne bošnjakinje, žene, ali i djevojčice silovane u Trnopolju. Primijeti se da je Sebiha Turkanović iz Kozaca uznemirena i nervozna i danas je došla u prostor nekadašnjeg logora Trnopolje gdje je silovana. Rana je to koja nikada neće zacijeliti.
3: Ja sam snagu skupila kad sam otišla 2000. u Hag. Pričala istinu i direktno pričala oči u oči gledajući tog čovjeka šta je uradio. Imam snage toliko da kažem istinu, istinu i samo istinu.
2: Odlukom kriznog štaba opštine Prijedor 26. maja 1992. godine formiran je logor Trnopolje. Podsjećamo da je Haški tribunal na 40 godina zatvora usudio šefa kriznog štaba opštine Prijedor Milomira Stakića. Novinari ITN televizije u svijet su poslali slike o stradanju prijedorskih logoraša. Slika izgladnjelog logoraša Fikreta Alića do danas ne blijedi kao ni njegova sjećanja.
4: Na nama su se ali mi je najteže padalo što su ubijali djecu i žene, znači ni krive ni dužne, šta su vam one skrivili? Moj did je ubijen na pragu, šta vam je moj did skrivio? Znači čovjek koji je bio u 82. godini nepokretan, sjedio na svom pragu i došli ste ga ubili. Čekaj, šta je problem? Znači samo ime je problem.
2: Prema procjeni Ujedinjenih naroda, logor Trnopolje je u jednom momentu imao između 5 i 6.000 zatočenika, od kojih su 300 bili djeca, a 3.000 žene i muškarci starije dobi. Podaci Saveza logora Bosne i Hercegovine govore da je od maja do novembra 1992. godine kroz logor Trnopolje prošlo više od 23.000 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Porodice ubijenih i preživjelih logoraša danas su obilježili 34. godišnjicu od otvaranja logora Trnopolje. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Merović podsjeća na nepravdu prema logorašima koji još uvijek čekaju zakonska rješenja.
5: Mi logoraši tri decenije ne shvatamo zašto politički rukovodnici odioci naše države ne shvate jednom i krenu stvari postavljati na zdravu osnovu da bi svako od nas i kao pojedinac ali i kao društvene grupe ostvarili neke benefite.
2: Komemorativni skupovi u Trnopolju decenijama se održavaju pored spomenika podignutog srpskim borcima poginulim u periodu 92-95. godina. Kada je riječ o obilježavanju prostora logora Trnopolje, ništa ne podsjeća na bol i patnju građana nesrpske nacionalnosti koja je tu stanovala ljeta 1992. godine. Za Federalni radio iz prostora nekadašnjeg logora Trnopolje, Senudin Safić.
1: Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru ispisala je historiju. Prvi put je multidisciplinarni tim ove bolnice uz mentorstvo kolega iz Hrvatske uspješno obavio presađivanje bubrega. Ovo je prvi korak ka cilju da ova bolnica dobije i transfuzijski centar.
6: Na odjelu za urologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar uspješno je transplantiran bubreg sa živog pacijenta. Riječ je o ocu i sinu koji se sada uspješno oporavljaju. Sveučilišna klinička bolnica je dokazala da ima znanje, kadar i organizacijske kapacitete za razvoj u ovom sektoru. Manuel Tipurić, voditelj klinike za urologiju SKB Mostar, i Mario Sučić, voditelj odjela za urologiju i transplantaciju bubrega kliničke bolnice Merkur Hrvatska.
7: Svi su parametri dobri i posebnim zadovoljstvom me ispunjava što kroz figurativno gledajući jednom mladom čovjeku smo na ovaj način vratili budućnost.
8: Da u svakom slučaju možemo podijeliti naše iskustvo, znanje, pomoć sa svim kolegama ovdje.
6: Na sljedeći korak je proširiti mrežu donora jer se ovdje rijetko vrše transplantacije.

0: operacije sa mrtvog pacijenta, a liste čekanja su gotovo stalno u porastu. Mladen Knotek, internist, nefrolog, voditelj programa za transplantaciju bubrega SKB Mostar i Milenko Bevanda, ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK.
1: U Federaciji BiH postoji nacionalna lista za transplantaciju organa koja bi prema veličini federacije trebala uključivati vjerojatno nekakvih 1000-1500, ako ne i više, bolesnika kojima bi trebao bubreg.
2: Koliko je potrebno imati donorstvo? Koliko je potrebno koraka, iskoraka napraviti, znači prvo u našoj glavi, a onda je u stvarnosti da doživimo i da imamo svoj centar za donorstvo.
0: A upravo je razvoj donorske mreže jedan od ključnih uslova za punopravno članstvo u Eurotransplantu, koje bi povećalo šanse za transplantaciju i spasilo mnoge živote. Za Federalni radio, Samra Tufek.
3: Oko 1,8 miliona muslimana danas na brdu Arefatu u Saudijskoj Arabiji obavlja centralni najvažniji obred hađa. Upućuju se molitve i provodi vrijeme u ibadetu. Za vjernike koji nisu na hađu, ovo je dan posta kojim se iskupljuju grijesi. Sutra je Kurban Bajram, a prigodnu poruku uputio reisov ulema islamske zajednice Husein Efendija Kavazović.
4: Dan stajanja na Arefatu, koji prethodi sutrašnjoj velikoj bajramskoj radosti, najbolji je dan i najbolje je vrijeme da se ibadetima približimo prostranstvima Allahove milosti. U danima Kurban Bajrama se iznova vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima a.s. i njegovog sina Ismaila naučili smo da se žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti straho od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsu.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Još jednom vas podsjećamo na vijesti dana.
5: Ponovo nije održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje. Krnić i Kraljević nisu se pojavili. Narodna skupština RS-a usvojila deklaraciju o zatvaranju HR-a. Viši privredni sud u Banja Luci presudio. BHRT mora platiti RTRS-u 17,7 miliona maraka. Radnici centra Skenderija štrajkovali. Ako se nastavi ignorantski odnos nadležni, zaprijetili protestima. Potpisan novi kolektivni ugovor za doktore medicine i stomatologije Zedo Kantona. Amerika izvela napade na jugu Irana.
6: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spikerica Sara Šešum, urednice emisije Maida Alić i Miranda Fezagić.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: pionirsku, čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

0: se.
1: FM 98.3 radio gradač.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

S nama su sigurno kraći, besane, putničke, studentske i bilo koje druge, mislim noći. Noćni program Radio Gradašca.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Radio Gradačar.
1: Nastavljamo mi prigodno bajramsko izdanje programa Radija Gradačac. 8:51, vrijeme nam odmiče, a mi šaljemo pozdrave i čestitke svim vjernicima Bajram Šerif Mubarek Olsun. Muslimani u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta, danas slave Kurban Bajram. U gradačačkim džamijama okupuje se na Bajram namazu veliki broj vjernika. U prigodnim porukama imami su podsjetili na obaveze kroz žrtvovanje, ali i osjećaj empatije prema siromašnima, rodbini i komšijama. Centralnu bajramsku svečanost u Bosni i Hercegovini predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice Husein Efendija Kavazović. On je uputio bajramsku poruku muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori. Pozvao je vjernike da ne dopuste da njihov život bude obilježen sebičnošću ili strahom, nego solidarnošću i svijesti o dobrom.
2: U danima Kurban Bajrama sa izmama vraćamo velikoj istini vjere. Najveće vrijednosti ne mogu se sačuvati bez žrtve i odricanja. Iz primjera Ibrahima alejhisselam i njegovog sina Ismaila naučili smo da sa žrtvom i davanjem možemo nadati dobro koje će nam se vratiti. Zato naš život ne smije biti zarobljen sebičnošću i ravnodušnošću, niti strahom od neizvjesnosti, već zahvalnošću, odgovornošću i brigom za druge. I ovaj Bajram dolazi u vremenu koje od nas traži prisebnost, mudrost i čvrstinu. Mnogo je stradanja u svijetu, nepravde i poziva na nasilje. Mnogo je pokušaja da se među ljude unesu strah, podjele i nepovjerenje. Zato ostanimo vjerni sebi i svojoj vjeri. Mir, budnost i strpljenje su vrijednosti na kojima smo oduvijek gradili naše biće i čuvali.

čuvali svoju domovinu. Nastavimo ih brižno njegovati. Neka naša bajramska radost učvrsti naše zajedništvo i povjerenje u ovim danima i neka produbi svijest kod svih nas u Bosni i Hercegovini da su mir, sloboda i dostojanstvo emanet koji se svakoga dana čuva. Svim muslimanima i muslimankama u Bosni i Hercegovini i našem Sandžaku, u domovinskim zemljama i u bošnjačkoj dijaspori čestitam nastupajuće dane Kurban Bajrama. Provedite ga u radosti i veselju, dostojanstveno, kako nam to i dolikuje. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Radio Gradačac.
1: Prigodnu bajramsku poruku uputio je muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Naveo je da vjernici kurbanom iskazuju svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onoga što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama, a posebno prema slabima i nemoćnima kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji. Kurban Bajram je dragocjena prilika da prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje sa Bogom milostivim, kao što nas plemenitim dijelom i dobrotom povezuje s drugim ljudima. Takvo uže se ne prekida i ne slabi, ono je postojano i donosi mir u duši, navodi se u poruci

0: Dimitrije Tuzlanskog. Nakon ovih zvaničnih stižu i poruke koje nam upućuju neki od najmlađih saradnika Radija Gradačac, učenika gradačačkih osnovnih škola.
1: Radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
2: Dobro jutro, dragi slušaoci. Zovem se Ahmetašević Lejla i učenica sam osnovne škole dr. Safet Beg Bašagić i danas ću vam pričati o Kurban Bajramu. Kurban Bajram je poseban praznik muslimanima, dan koji u sebi nosi neizmjernu duhovnu vrijednost i vjekovnu tradiciju. Za vjernike islamske vjeroispovijesti ovo je vrijeme kada se završava obilazak hadža, ali i vrijeme kada se kroz prinošenje žrtve kurbana iskazuje spremnost na solidarnost i nesebično pomaganje drugima. Bajramski dani su tradicionalno rezervisani za porodicu, posjete rodbine i komšijama, te stvaranje toplih uspomena koje se prenose iz generacije na generaciju. Radija, televizije niti telefona, dolazak Bajrama najavljivao pucnjem iz topa sa starih tvrđava. Tako bi cijeli grad odjednom saznao da praznik počinje. Također, jedna od najljepših tradicija za nas mlađe jeste Bajramaluk, mali poklon ili džeparac koji dobijamo od starijih. Zato mi djeca posebno volimo ove dane. Dok se iz kuhinje širi miris bajramske baklave, naše nane pristavljaju pravu domaću kahvu. U kućama vlada posebna toplina. Taj spoj mirisa kahve, kolača i praznične radosti je nešto što se ne zaboravlja i što nas uvijek podsjeća na to koliko je lijepo biti zajedno sa onima koji najviše volimo. To je bilo sve za ovo jutro. Svim slušaocima islamske vjeroispovijesti od srca želim Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
2: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam best drive. Vulkanizerski servis i prodaja guma.
1: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
3: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović, DOO Kerep Gradačac.
4: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Ekeprint. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
4: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.

0: Kolsum, restoran Braća Turbić, pizzerija El Mundo, mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
1: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Telesky DOO Gradačac.
2: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
3: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje programa Radio Gradačac sa brojnim čestitkama koje su pristigle u redakciju Radio Gradačac i u nastavku ćemo prenijeti nekoliko. U ime Skupštine Tuzlanskog kantona čestitku u povodu Kurban Bajrama uputila je predsjednica Skupštine Ivana Mijatović. Zajedništvo, obnavljanje, jačanje rodbinskih i prijateljskih veza, pomaganje onima koji trebaju podršku, simboli su ovog velikog blagdana. Zato se radost koju on donosi osjeti u cijeloj našoj zajednici. Uz iskrene čestitke svim vjernicima želim da bajramske dane provedu s dragim ljudima u zdravlju i dobrom raspoloženju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama javnu čestitku uputio je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. U njoj se navodi: u ime vlade Tuzlanskog kantona najiskrenim osjećajem poštovanja i našeg zajedničkog vjerovanja čestitam svim vjernicima Kurban Bajram, veliki praznik žrtve i srdačnog darivanja. U ovim danima kad se vjera i komšijski duh najjasnije ogledaju, želimo da vaši domovi budu ispunjeni mirom, slobodom, dobrodošlicom i gostoprimstvom. Prilika je to da se podsjetimo na vrijednost solidarnosti, milosti prema onima kojima je potrebna i bliskog odnosa koji čine naše zajednice jačima. Bajram šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama u ime Gradske uprave Gradačac građankama i građanima islamske vjeroispovijesti čestitku upućuje gradonačelnik Hajrudin Mehanović. U njoj se navodi: Bajram je praznik koji nas iznova podsjeća na neprolazne porodične, ljudske i duhovne vrijednosti. Želimo da bajramski dani u kuće svih vjernika unesu mir, blagostanje i nadu, te dodatno učvrste međusobno povjerenje i zajedništvo koje vjekovima čuvamo u našem gradu. U ovim prazničnim trenucima ne zaboravimo one kojima je naša podrška najpotrebnija. Otvorimo svoja srca i domove, pružimo ruku solidarnosti i podijelimo radost kurbana onako kako su to naši preci oduvijek i činili. Želimo da Mubarek dane provedete u dobrom zdravlju i porodičnoj sreći, dijelići blagodati Bajrama sa svojim prijateljima, komšijama i gostima, njegujući naše običaje i tradiciju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Čestitku u povodu Kurban Bajrama u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac uputio je predsjednik organizacije Bahrudin Ahmetagić. Bajramska radost osnažuje dobro poznatu tradiciju lijepih međuljudskih i komšijskih odnosa koji se u skladu sa duhovnim uvjerenjima tradicionalno njeguju u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Bajramsko ozračje u kojem se okuplja porodica, komšije i prijatelji, snaga je koja sprječava da se istinske ljudske vrijednosti neposrednog susreta, razgovora i druženja izgube pod prijetnjom modernih užurbanih tokova i savremenih načina komunikacije. Sa željom da dane Kurban Bajrama provedu u zdravlju, sreći i dobrom raspoloženju, u ime gradske organizacije Stranke demokratske akcije Gradačac u građanima islamske vjeroispovijesti upućujem srdačnu bajramsku čestitku. Bajram šerif Mubarek Olsun. U ime gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Gradačac čestitku povodom Kurban Bajrama upućuje predsjednik organizacije Edis Dervišagić. Želimo da Bajram provedete u miru, zdravlju i porodičnoj sreći, te da trenutke radosti i dane ibadeta koje donosi ovaj veliki praznik podijelite sa svojim najbližim, porodicom, rodbinom i komšijama. Bajram šerif Mubarek Olsun. Svim vjernicima i prijateljima čestitku u povodu Kurban Bajrama upućuje Centar za kulturu Ahmed Murad Begović i vaš Radio Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: javna zdravstvena ustanova, Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, mesnica Husein Bašić, Gradačac.
2: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama u

0: upućuje Foto Ćiro Gradačac.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Poliklinika Unamedika Gradačac.
2: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske veroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Etsel, DOO Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Kafe Bar Divan Gradačac.
3: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar, DOO Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Sati 33 minuta, vi ste na talasima Radio Gradačac nakon što smo prenijeli brojne bajramske čestitke i poruke. Prilika je da se u ovim trenucima osvrnemo na zadnja 24 sata u Gradačcu. Znamo svi, vrijeme je bilo stabilno i poprilično toplo, a što je obilježilo rad dežurnih službi, evo u narednih nekoliko minuta više detalja koje smo prikupili i ovoga jutra. Ukupno 70 naših sugrađana u ovom periodu zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac, 36 pacijenata u dnevnoj i 34 tokom noćne smjene. Svi pacijenti su zbrinuti, velika većina vraćena kući, a 4 osobe su upućene u UKC Tuzla. Kada je riječ o podacima iz porodilišta Klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a, dodaćemo kako su u istom periodu rođene 3 bebe, 3 dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježena su 4 događaja. Dogodile su se 3 saobraćajne nezgode. Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi u Vučkovcima na dijelu magistralnog puta M19, dok je materijalna šteta pričinjena u nezgodama koje su se dogodile u Mionici 1 i ulici žrtava genocida u Srebrenici. Osim toga, službenici policije jedan događaj vode pod ostalo. Kada je riječ o radu profesionalne vatrogasne jedinice, dobra vijest je da u posljednja 24 sata nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. Dežurni dispečer u komunalcu jutros izvještava, stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, a dispečer u elektroposlovnici navodi da tokom noći nije bilo prekida u snabdjevanju korisnika, jutros stanje uredno. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju da su uslovi za vožnju povoljni u cijeloj Bosni i Hercegovini, saobraća se po suhim kolovozima uz dobru vidljivost na dionicama gdje su aktuelni radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija, nema zadržavanja ni na graničnim prelazima, barem onim dužim, a danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji federacije povodom praznika Kurban Bajram. I posljednji podaci meteorologa, pretežno vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature lagano napreduju. Trenutno 26 stepeni Celzijusa mjeri se u Bijeljini i Trebinju, a u Gradačcu i Mostaru temperatura 27 stepeni Celzijusa. U našem gradu atmosferski pritisak na 993 milibara, blago iznad granice normale za naše područje. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, najavljene najviše temperature do 33 stepena u Bosni, na jugu do 35. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se jači lokalni pljuskovi. U Bosni oni mogu biti praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. To je ono što nam najavljuju prognostičari. Ipak se nadamo da će ovaj dan proteći bez vremenskih iznenađenja, u lijepom ozračju, dobroj atmosferi, pravoj prazničnoj, i zato vas pozivam da svakako budete uz današnje izdanje programa Radio Gradačac. Već za nekoliko minuta sa vama danas i naš otvoreni bajramski program.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo mi druženje na talasima Radio Gradačac i prilika je da se susretnemo na FM stereo 98,3 MHz i u današnjem izdanju. I evo, već šaljemo poziv svima, pridružite nam se u nastavku. Neka današnje izdanje programa Radio Gradačac doprinese vašem bajramovanju. Vjerujem da su prvi zajednički trenuci sa porodicom ili rodbinom protekli u pravoj svečarskoj atmosferi. Tome doprinose i rasvjetala dvorišta, svakako i lijepe želje koje upućujemo jedni drugima. Naša je jasna, neka vam ovi dani Kurban Bajrama proteknu u zdravlju, rahatluku i veselju. Još jedan put u ime današnje ekipe, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ili Bajram Baričula, kako je uvriježeno čestitka u ovim našim krajevima. Nadam se, poštovani slušaoci, da u današnjim obavezama ili onima koji tek predstoje uspijete pronaći i nešto slobodnog vremena i pridružiti se nama na FM stereo 98,3 MHz. 035-817-427, to je linija koja vam stoji na raspolaganju i u današnjem izdanju programa Radio Gradačac. Ukoliko ste raspoloženi ipak za tipkanje poruka, svoju prigodnu možete poslati na Viber broj 061 26 49. Dakle, i danas u programu Radio Gradačac brojne čestitke, poruke dragim ljudima ili nekim ljudima posebno, ukoliko to želite istaći, a prilika je da se osvrnemo i na one poruke koje upućuju naši poslovni partneri. Već od ranih jutarnjih sati emitujemo i njihove čestitke i tako će biti i u nastavku još jednog dnevnog izdanja. 27. majski je dan, a mi ćemo u nastavku

0: evo na prvi poziv koji nekako otvara ovaj naš kontakt program. Pa da čujemo ko nam se javlja. Halo, izvolite.
1: Ona standardna osoba.
0: Dobrodošli, slušamo vas, izvolite. I Bajram Barećula još jedan put, iako evo da kažem našim slušateljima, već smo se čuli van etera i čestitam.
1: Pa kad mogu ovako, što ne bi, pa i vi ste živa bića.
0: Hvala na tome.
1: Ja smim, svoju vjeru volim, a sve druge poštujem i sjetim se, pa i njima čestitam. Takva sam vas pitana, odgojena, šta ću. A sad dalje, može li pjesma, neka prigodna za Bajram. Bajram dođe, Bajramu se nadam, je li bila već?
0: Nije, zato će po vašoj želji odmah uslijediti u nastavku.
1: E, da ste mi zdravi, živi opet i sretni, stvarno učinite nas poletni više.
0: Hvala najljepša na takvim komplimentima. I...
1: ovo je osrc, ovo nije kompliment. Kompliment je kad je nešto lažno, po meni. Ali ne može se drugačije izgovoriti nego tako. Ali ovo mi je osrca, Boga mi i Bajrama mi.
0: Hvala još jedan put, iskreno i od srca, s naše strane Bajram Barećula, kako vama, tako svim dragim ljudima, svim slušateljima Radija Gradačac koji slave praznik Kurban Bajrama. Danas je njegov prvi dan, a nekako, sudeći prema najavama, proteći će u pravoj ljetnoj atmosferi, temperature će lagano napredovati. Ja ću podsjetiti, jučerašnja maksimalna temperatura u Gradačcu iznosila je 31 stepen Celzijusa, maksimalna u Bosni i Hercegovini bila je 35. Ljeto je evo već zakucalo na vrata ili vrata širom otvorilo. Već smo svim doznali nešto detalja o toplotnom talasu prvom u ovoj sezoni. Kažu da će drugi dio ljeta biti posebno izazovan, pa šta je tu je, ako do sad niste, onda je krajnje vrijeme da se prilagodite upravo prilikama koje su stigle. Danas je neka vrsta uvoda u ono što slijedi u ljetnoj sezoni. Veliki dio vjernika nakon relaksacije, druženja, čestitanja tokom ovih jutarnjih i ranih prijepodnevnih sati okrenut će se obavezama, jasno i razumljivo. A ja vas, poštovani slušaoci, pozivam da i u tim obavezama pronađete dio svoga vremena i dragim ljudima pošaljete čestitku upravo kroz naš današnje izdanje. Nećemo duljiti, obaveze nas vode dalje, sviramo, prenosimo čestitke, naravno bajramske, zavirit ćemo i u marketing program Radio Gradačica. Vi umeđu vremenu možete pisati na 061-26-49.
2: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar D.O.O. Gradačac.
3: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
4: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
3: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac.

0: Bajram je radost za dušu i srce. Nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram šerif Mubarek Olsun, salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram šerif Mubarek Olsun. Optika u Stavdić.
0: Bajram šerif Mubarek Olsun svim bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
2: Iskrene čestitke svim muslimanima uz bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
1: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon, iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam Alpenstil.
1: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najboljim.

0: svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
1: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
4: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
0: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.
1: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džertex, vaš partner u građevinarstvu.
2: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: rokovima donjim, te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O. Gradačac.
0: Voker.ba.

0: i plače.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u

Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

Pa da nastavimo druženje u programu Radija Gradačac, već je 10 sati i 14 minuta, otvoreni kontakt program i prilika za razgovore, prilika za saradnju, prilika i za vaše čestitke, poštovani slušaoci, na raspolaganju vam je kontakt broj 035-817-427 za pozive i broj za poruke 061-26-49. Napreduju temperature u Bosni i Hercegovini. Gradačac se i dalje održava na samom vrhu, 29 stepeni Celzijusa pokazuju posljednja mjerenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperatura izmjerena na mjernoj stanici u našem gradu. Već sam rekla, danas prognozirane najviše temperature od 33 do 35 stepeni Celzijusa. Znamo da je pred svima danas dosta obaveza, ali nemojte zanemariti vlažnost

0: vlastito zdravlje, vlastite potrebe i pokušajte se koliko toliko zaštititi od ovih izuzetno visokih temperatura. Mi ćemo na svoj način to pokušati sa porukama, čestitkama, naravno u povodu Kurban Bajrama čestitke su pristizale tokom posljednja 24 sata, a tako se evo dešava i u ovim našim prijepodnevnim zajedničkim minutama. Muzička želja, pjesma Hanke Paldum, legendarna pjesma Pamtim još, poruka od naše slušateljke Emine koja čestita Bajram svim dragim ljudima, posebno svojoj rodbini i prijateljima, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Sa posebnim razlogom očito je birana pjesma Najljepši je moj rodni kraj. Slušat ćemo Šerifa Konjevića u nastavku programa Radija Gradačac uz srdačne čestitke našeg slušatelja Samira koji čestitam Kurban Bajram dragim ljudima, svojim prijateljima, rodbini, komšijama i poznanicima uz tradicionalno Bajram Barečula. A mi ćemo ovaj blok uz čestitke i lijepe poruke svakako dopuniti i sa vrijednim muzičkim numerama koje itekako ukrašavaju našu frekvenciju. Jedna prigodna bajramska pjesma koju je uradio band Aid Most. Ono inače okuplja muzičare iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a pjesma posvećena Bajramu zove se Miris ljubavi. Nekako se zahuktava i bez obzira na praznične dane, navijačka atmosfera, sa puno pažnje se prate sve informacije iz tabora nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine. One posljednje baš i nisu pretjerano sjajne. Naime, Nogometni savez je potvrdio Ivan Šunjić zbog povrede ne trenira sa Zmajevima. Medicinski tim naše reprezentacije pratit će njegovo stanje i dalje oporavak u narednim danima. To je potvrđeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Svi se naravno nadaju najboljem, pa tako i Amel Ćurić koji je juče predstavio svoju novu pjesmu. Ona se zove Osjećaj ovaj. Nastala je nakon plasmana Zmajeva na svjetsko prvenstvo. Kaže Amel da to nije klasična navijačka pjesma, nego može biti i patriotska. Ona neće biti himna samo nogometne reprezentacije, već svih bosansko-hercegovačkih reprezentacija. I zato je itekako zaslužila da nađe svoje mjesto u programu Radija Gradačac. To su numere koje nam stižu u nastavku. A vi pišite 061-26-49.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
3: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Konoba La Taverneta by Friends.
2: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
4: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
2: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima.

0: Kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente, optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, optika u Stavić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustavić.com.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini.

0: U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049-745-650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradašcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness ladies, Bajsa ima.
0: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačac.
2: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.
4: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amar Plast DOO Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: Nastavljamo otvoreno izdanje programa Radija Gradačac, 10 sati i 41 minuta. Tu smo za vas, poštovani slušaoci, i sa kombinacijama koje nas spajaju u nastavku dana 035-817-427 ili 061-26-49. Trenutno situacija na cestama u Bosni i Hercegovini relativno povoljna, uslovi za vožnju su dobri, ali temperature su visoke, pa ukoliko već putujete, onda bi bilo dobro napraviti i kraće pauze, a ako se pripremate za eventualno putovanje, obezbijedite se sa dovoljnim količinama tekućine, naročito vode. Sretan i siguran put želimo svima. Bihamke izvještava, zbog saobraćajne nezgode obustavljen saobraćaj na graničnom prelazu Prisika Aržanom. Za sad je to jedina izmjena u odnosu na do sadašnje informacije. Ja podsjećam, povodom Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Inače, danas počinje primjena novog zakona za bahate vozače. Predviđene su kazne i do 5000 maraka, kao i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. To je samo nešto od onoga što se navodi izmjenama zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. I danas kontrole, i to radarske, na području Gradačca u poslipodnevnim satima od 15.40 do 16.40 najavljena radarska kontrola u Mionici 3 na dijelu magistralnog puta M19. Eto, to su neke od servisnih informacija kojima raspolažemo u ovim trenucima. Čekamo i dalje vaše pozive 035-817-427. Znamo da ste danas u obavezama, ali neke dobre primjere i lijepe priče vezane uz bajramovanje želimo da dijelimo sa vama. U Bosni i Hercegovini bajram se čestita na nekoliko načina, tradicionalno rečenicom Bajram Šerif Mubarek Olsun. Neki to skrate na Bajram Mubarek, što znači neka je blagoslovljen praznik. Također se čestita i kroz izvedenicu Bajram Barećula, što predstavlja prilagođenu i skraćenu varijantu. Na koji god način čestitali, nadamo se da će vaše riječi izazvati radost. I da ćemo pjevati zajedno u nastavku ono što nam srce zna, muzički prijedlog, pjesma Amire Medunjanin, barem s naše strane. Vi nam svoje možete pisati na 061-26-49 u otvorenom programu Radija Gradačac i u nastavku brojne čestitke, poruke, prijedlozi, dosta zanimljivih informacija možete pronaći upravo na frekvenciji vašeg radija.
1: Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 70.

0: 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: sam Vincent, ja sam Kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje

0: prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
1: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
2: Ti to možeš!
0: Pjesma Grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi i kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: prigodne muzičke numere i danas u programu Radija Gradačica. Mi s naše strane pažljivo pratimo sve dnevne aktuelnosti i informacije, uglavnom se one tiču vremenskih prilika, ali i onoga što se u vidu poruka danas upućuje iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Trenutno u Gradačcu temperatura 30 stepeni Celzijusa i nije bez razloga onaj poziv da bez obzira na današnje obaveze i poslove svakako puno pažnje posvetite i svome zdravlju, ali i zdravlju vaših najmilijih. Kao što rekoh, bajramske poruke mira i zajedništva upućene su iz brojnih dijelova Bosne i Hercegovine. Neka bajramski dani donesu radost u domove, toplinu među najmilijima, te mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u životu. U vremenu punom izazova neka Kurban Bajram bude prilika da pokažemo više razumijevanja, humanosti i pažnje prema ljudima oko sebe. To su dakle neke od upućenih čestitki, a mi vam i u nastavku pružamo priliku da i vi uputite svoju dragim ljudima na talasima Radija Gradačac, kontakt brojevi 035-817-427 ili Viber broj za poruke 061-26-49. Inače, praznična atmosfera osjetila se od ranih jutarnjih sati uz tradicionalne čestitke, poruke solidarnosti i okupljanja porodica povodom praznika. Tako je i u Gradačcu ovog prijepodneva, a nakon susreta sa najdražima, vjernici su u skladu sa planiranim pristupili obavezi prinošenja kurbana. Ono na što je bitno podsjetiti jesu i organizovane akcije prikupljanja kožica po džematima te prikupljanja kurbanskog mesa. Kako smo jutros doznali od glavnog imama Mežlisa Islamske zajednice Gradačac, u džematu Krčevina bit će stacionirana hladnjača te će se kurbansko meso prikupljati sutra do 17 sati. Ovim povodom oglasila se i humanitarna organizacija Merhamet. Zbog očekivanih visokih temperatura i ove godine bit će otvorena dva punkta za prijem kurbanskog mesa u prostorijama Narodne kuhinje i Maret, te u Gornjim Dubravama u nekadašnjoj kasarni Nesib Malkić gdje se nalaze hladnjače. Građani će svoje kurbansko meso moći donirati danas do 20 sati, sutra do 18, te trećeg dana Bajrama do 15 sati. Prikupljanje količina mesa od izuzetne važnosti za funkcionisanje Merhametove narodne kuhinje tokom cijele jedne kalendarske godine. To su svakako akcije koje zavrijeđuju pažnju, podršku i poštovanje, jer naše je samo onoliko koliko damo, koliko pružimo, koliko doniramo i u skladu s tim mi nastavljamo današnje izdanje programa Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,

0: Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
0: Voker.ba.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaš i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Ekeprint, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun, mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađanina Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioneksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac, 062-365-240.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

najpovoljnijim cijenama Garant. Optika u Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
4: Fastprom Modriča 065 826 641.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac. Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
3: Svako djelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Radio Gradačac.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Ako sklopim oči, izdaće me kao ti. Bože, mislim, svako ko mi priđe, slagaće me.

0: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Eke print. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
0: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
1: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram šerif Mubarek Olsun. Hasić drvo d.o.o. Gradačac. Ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.

tiho, tiho, tiho, zeče majku doji. Tiho, tiho, tiho, rastu zubi moji. Gdje li, kako mogu poznati junaka, samo usjed mraka.

0: neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzeria El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
1: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram šerif Mubarek Olsun. Telesky DOO Gradačac.
2: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
3: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram šerif Mubarek Olsun.
4: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Radio Gradačac.
1: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Unamedika Gradačac.
2: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Etsel, DOO Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
0: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar, DOO Gradačac.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke.

0: Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac.
1: Bajram je radost za dušu i srce. Nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika u Stavdić.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifej! Hej, Sizifej!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
1: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
3: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon i iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
4: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Samo čekaj, samo čekaj me.
1: Now, here comes the music.
2: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

dodirni mi sliku, skini je sa zida, sačuvaj mi mesto.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

odvojio, da ti služim i gospodarim. Staru robu sam raskrojio, ne šali se šalom. Plava sokla i biber crep u me život.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo Leće, Carl Zeiss, Bausch i Lomb.

0: leće u boji.
1: Optika Pokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Pokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

0: srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
0: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com
3: 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
4: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri, Gradačac. 062.

0: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džerteks, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomislim,

0: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amar Plast DOO Gradačac.
0: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe. Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
4: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
5: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradačca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna, Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.
3: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina Amar Plast DOO Gradačac.
4: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
5: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đerlešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Agro Kukuruzović DOO Kerep Gradačac.
0: Svako dijelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda.
4: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite

0: svoje, kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
0: Voker.ba.
2: Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg. Te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac 98,3 FM.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Eke print. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gradačac.
1: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta,

0: Želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
1: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu Bajram

podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, Hasić Drvo, DOO Gradačac, ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje i

0: cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mjesna zajednica Bagdale Ahmetaši i ove godine organizuje revijalni pohod za bicikliste, pješake i sve ljubitelje prirode. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja. Dan za rekreaciju i druženje. Mala biciklijada na stazi Bagdale Sibovac Omeragići trg te pješačka ruta Bagdale Škorići trg Alije Izetbegovića. Prijave učesnika od 8 sati, a polazak revijalnog pohoda u 10 sati ispred doma mjesne zajednice Bagdale. Dobrodošlica svim ljubiteljima prirode, rekreacije i dobrog druženja. Svi na Bagdale u nedjelju 31. maja.

0: Radio Gradačac 98,3 FM.
1: Neka mu barek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzeria El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
2: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Teleskaj Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Teleskaj DOO Gradačac.
3: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.
4: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
5: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mesnica Husein Bašić, Gradačac.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
1: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Unamedika Gradačac.
2: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Etsel, DOO Gradačac.
1: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
0: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar DOO Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika Ustavdić.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: išla.
1: FM 98.3 radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onima koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
1: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
3: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon i iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
4: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.
5: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366.

Evakuacija grada. Banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni triler Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gredačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
0: Bajram šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog peleta.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džerteks, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov.

0: i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
3: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
3: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
3: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
3: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
2: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
3: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije djelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gredačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun, konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.
1: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima Islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Ne znam okano što me spopalo.

0: Dragi prijatelji islamske vjeroispovijesti, neka ovaj Bajram ostavi trajni trag sreće i dobročinstva u svima nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, apoteka Linea Gradačac.
1: Vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Best Drive, vulkanizerski servis i prodaja guma.
0: Svim muslimanima i muslimankama od srca želimo Mubarek Bajram, moleći Allaha Đelešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Mbox Cars DOO, prodaja automobila Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti iskrene čestitke sa željom da ovaj veliki blagdan ispuni srca svakog vjernika. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Agro Kukuruzović, DOO Kerep Gradačac.
0: Svako dijelo, svaka riječ, svaka misao postaje trajna, vrijedna i plodonosna tek ako je pratnja iskrene vjere. Uzvišene bajramske poruke upotpunjujemo i našim najljepšim čestitkama. Firma Gradex Gradačac. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor-Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Uz najljepše želje da ove Mubarek dane provedete u porodičnoj i svekolikoj sreći i nadahnuću, svojim sugrađanima i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram. Eke print. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Neka pouke Bajrama pomognu da činimo dobra djela, cijenimo mir i dobrotu, njegujemo međusobno povjerenje, solidarnost i zajedništvo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Mesnica MS, vlasnik Almir Divljanović, ulica Josipa Šibera, Gredačac.
1: Svim vjernicima, bošnjacima i muslimanima širom svijeta želimo ugodne bajramske dane, da ih provedu u krugu porodice, komšija i prijatelja. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Optika Fokus, Gradačac.
0: Neka plemenitost, dobročinstvo i milost u ljudima uveličaju ljepotu bajramskih praznika. Najljepše čestitke svim muslimanima upućuje autoservis Omerčić Ormanica Gradačac.
2: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun. Hasić drvo d.o.o. Gradačac. Ručno rađene drvene igračke koje će oduševiti male ruke i velike snove.
3: Najnovi trendovi,
4: najbrža isporuka,
3: najljubaznija usluga,
4: najpovoljnije cijene,
3: najšira ponuda,
4: sve je naj u Vokeru Gradačac.
3: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
4: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
3: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
4: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
3: Uvijek i bez dileme, Voker, d.o.o. Gradačac.
4: Voker.ba.
5: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
5: 061 142 022.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Dogodilo se.
1: Desit će se.
0: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
2: FM 98.3. Radio Gradačac.

0: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Restoran Braća Turbić, Pizzerija El Mundo, Mesnica Turbić M i prenoćište Turbić Gradačac.
1: Neka bajramski dani budu ispunjeni radošću, ljubavlju i blagoslovima za vas i vaše voljene. Telesky Team želi vam obilje mira, prosperiteta i uspjeha u poslu i životu. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Telesky DOO Gradačac.
2: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i korisnicima usluga i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Zip Inc. Gradačac.

0: Javna zdravstvena ustanova Centar za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i banjsko liječenje Iliđa Gradačac svim građanima, pacijentima, gostima i poslovnim partnerima islamske vjere želi sretne bajramske praznike. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo, blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, mesnica Husein Bašić, Gradačac.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Svojim cijenjenim korisnicima, poslovnim partnerima i svim sugrađanima, pripadnicima islamske vjeroispovijesti, najljepše želje u povodu Mubarek dana Bajrama upućuje Foto Ćiro Gradačac.
0: Neka vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najplemenitim osjećajima. Podari sve ono što želite, a nemate, i sačuva sve ono što volite, a imate. Bajram šerif Mubarek Olsun. Poliklinika Unamedika Gradačac.
2: Svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olsun, Etsel, DOO Gradačac.
0: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama u duhu tradicije i običaja podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, muslimanima širom svijeta od srca želimo Bajram šerif Mubarek Olsun, kafe bar Divan Gradačac.
1: Vjera koju čovjek ima u svome srcu, koju osjeća u svojoj duši, vjera koja čovjeka čini da se u dobru ne posili, a u zlu ne ponizi, predstavlja radost ljudskog života. S ovom porukom upućujemo najiskrenije čestitke u povodu velikog praznika Kurban Bajrama. Amar DOO Gradačac.
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet Mars Agri Gradačac.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

Centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: U povodu bajramskih praznika upućujemo najiskrenije čestitke sa željom da predstojeće dane provedemo u slozi i ljubavi, spokojstvu i sreći, plemenitosti i činjenju dobrih djela. Vaš Europrofi Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, našim kupcima i poslovnim partnerima, najiskrenije čestitke povodom Bajrama sa željom da praznične dane provedu u blagostanju, radosti i porodičnoj sreći. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, Granit Prom, Ledenice Donje.
0: Šaljemo vam najiskrenije bajramske čestitke. Neka plemenitost bude inspiracija da činimo dobro u svakoj prilici i tako razvijamo ono što je najbolje u nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun, vaš Unikomerc, Ledenice Donje, Gradačac. Bajram je radost za dušu i srce, nagrada za pomoć u dobru, širenju zajedništva i povjerenja. Svim vjernicima upućujemo iskrene čestitke, uz nadu da će bajramske dane provesti u dobrom zdravlju sa svojim najdražima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac.
1: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da ovi bajramski dani budu obasjani radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Optika Ustavić.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa

Bajram Šerif Mubarek Olsun svim bošnjacima, svojim korisnicima i poslovnim partnerima uz iskrene želje za svako dobro i mnogo sreće kako u danima Kurban Bajrama, tako i u onim

0: koji tek dolaze, upućuje preduzeće Voće Tranzit Gradačac.
1: Iskrene čestitke svim muslimanima uz Bajramske Mubarek dane sa željom da na veliki Bajram budu obasuti radošću i veseljem, dobrim zdravljem i uspjehom u svakodnevnom radu, želi Mešićkom Kerep Gradačac, Bajram Šerif Mubarek Olsu.
2: Pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke u želji da Bajram obilježite dostojanstveno, u plemenitosti, poštovanju i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ratan Sedija DOO Brčko Cerik.
3: Raspoložen čovjek je ukras svijeta. Osmijeh na licu predstavlja poklon, iskreno dijeljenje najtoplijih osjećaja i dobrih dijela. U danima Bajrama darujte osmijehe, sreću i lijepe želje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Dječje obdanište Kolibri Gradačac.
4: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira, poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Alpen stil.

0: sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Čekaj, Vincent, još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Neka vam Bajram srca razveseli, a duša svako dobro poželi. U nadi da ćete mir i sreću dijeliti s najdražima, a dobra djela činiti prema svima, najljepše želje upućuje Mlin Nezić Gredačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Svojim uposlenicima, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo Bajram šerif Mubarek Olsun, Medion DOO Gradačac.
2: Uz želje da dani Bajrama budu dani sreće i blagostanja, porodičnog mira i poštovanja, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene čestitke. Neka bajramski dani budu vrijeme darivanja, zbližavanja i povjerenja među nama. Bajram šerif Mubarek Olsun, Saniplast DOO Svirac Gradačac.
0: Bajram šerif Mubarek Olsun svim Bošnjacima, našim prijateljima, poslovnim saradnicima i korisnicima, uz želje da i u narednom periodu naše odnose krasi obostrano zadovoljstvo. DOO Elsoft Mionica Gradačac.
3: Svojim uposlenicima, kupcima, korisnicima naših usluga, poslovnim partnerima, saradnicima i svim dragim ljudima širom svijeta i Bosne i Hercegovine koji slave Bajram, iskreno i od srca čestitamo. Bajram šerif Mubarek Olsun. Mars Agri DOO, specijaliziran za proizvodnju visoko kvalitetnog pelena.

0: Želimo da provedete najveseliji praznik u radosti i sreći, u okruženju svoje porodice, uz bogatu bajramsku sofru. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Džerteks, vaš partner u građevinarstvu.
1: Svojim kupcima i sugrađanima islamske vjeroispovijesti Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vrtni centar Zemaks, industrijska zona Gradačac.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram Šerif Mubarek Olsun, M. Gratex, autopreslake, uvoz i prodaja automobila.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, u sreću i veselje. Braća Ramić, DOO Gradačac.
2: Svim muslimanima i muslimankama od srca čestitamo Mubarek Bajram. Moleći Allaha Dželešanuhu za zdravlje, uspjeh u radu, Allahov blagoslov i bereket. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Štamparija i knjižara Hanezar DOO Gradačac.

0: Neka ugođaje mira, ličnog i porodičnog zadovoljstva budu ispunjeni dani Kurban Bajrama. Najiskrenijim čestitkama, lijepim bajramskim željama za dobro zdravlje i ugodno veselje pridružuje se DOO Eurotrans Gradačac.
1: Neizmjernom radošću neka budu ispunjeni vaši domovi i duše. Iskrene čestitke i najljepše želje svim sugrađanima i poslovnim partnerima u povodu Bajramskih dana upućuje Arex DOO Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.
0: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju. Bajram šerif Mubarek Olsun. Kafe bar Slastičarna, Istanbul, Gradačac.
2: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjene radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast DOO Gradačac.
0: Želi ljudima ono što želiš sebi. Poslije vjerovanja u uzvišenog, najvrijednije dijelo je ljubav prema ljudima. Iskrene čestitke sugrađanima u povodu Bajrama upućuje preduzeće Cedix Gradačac. Bajram šerif Mubarek Olsun.

centralni London zahvata panika. Nakon otkrića neeksplodirane bombe iz Drugog svjetskog rata, dok traje masovna evakuacija grada, banda kriminalaca pokreće opasnu pljačku usred haosa. U gradsko kino Gradačac stiže akcioni thriller Fitilj, film prepun napetosti, adrenalina i utrke s vremenom. U glavnim ulogama Aaron Taylor Johnson, Theo James i Sam Worthington. Četvrtak, 28. maja, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Film Fitilj, premijera u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Uz najljepše želje da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima, svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti od srca želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun, konoba La Taverneta by Friends.
1: Sačuvajte bajramovanje na najljepši način kako bi vas i nadalje pratila draga lica i voljene osobe. Iskrene čestitke povodom bajramskih praznika upućuje Fotodina Gradačac.
2: Svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želimo da bajramske dane provedu u zdravlju, miru, ljubavi i blagostanju.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsun. Maxi Vita DOO Gradačac, proizvodnja čajeva i kozmetike sa posebnom namjenom.
1: Iskrene čestitke uz Bajramske Mubarek dane upućuje Hidra Company Gradačac. Svim vjernicima želimo da u ovim danima budu obasuti radošću, veseljem i dobrim zdravljem. Bajram Šerif Mubarek Olsun.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram Šerif Mubarek Olsun. Fitness Ladies by Saima.

U okviru manifestacije Proljetni dani kulture u gradskom kinu u organizaciji Centra za kulturu Ahmed Muradbegović Gradačaca pod pokroviteljstvom grada Gradašca nastupit će Jusuf Brkić, Sevdah Trio. Publiku očekuje veče vrhunskog Sevdaha, autentične interpretacije prepoznatljivog muzičkog izraza našeg sugrađana Jusufa Brkića i njegovih saradnika u subotu 30. maja u gradskom kinu Gradačac. Početak koncerta je u 20 sati, a ulaz je slobodan. Dobrodošli na veče ispunjeno emocijom i najljepšim zvucima Sevdalinke. Jusuf Brkić, Sevdah Trio.

0: Ja sam Vincent, ja sam kit pjevač.
1: Velika morska avantura za cijelu porodicu stiže u gradsko kino Gradačac. Animirani film Pjesma grbavog kita donosi priču o mladom kitu koji kreće na opasno putovanje kroz dubine okeana kako bi pronašao svoj glas i spasio morski svijet od strašnog čudovišta.
2: Vincente, naš je posao zaštititi.
3: Svako biće u oceanima.
1: Uz pomoć novih prijatelja otkriće da prava snaga dolazi iz hrabrosti i vjere u sebe.
4: Još nisam gotov!
1: Film prepun emocija, avanture i nezaboravnih morskih prizora. Petak, 29. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka.
5: Pjevaj, zvijezdano dijete, pjevaj!
6: Ti to možeš!
1: Pjesma grbavog kita u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: svim prijateljima, korisnicima naših usluga i poslovnim partnerima islamske vjeroispovijesti upućujemo iskrene bajramske čestitke. Bajram šerif Mubarek Olsun. Restoran Hazna na jezeru Hazna, Gradačec.
1: Zasladite bajramovanje domaćim proizvodima. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam DOO Remelin, proizvođač Tahan Halve i Rahat Lokuma, Gradačac.
2: Neka Mubarek dani Bajrama budu ispunjeni srećom, dobrim zdravljem i blagostanjem zajedno sa vašim najmilijima. Muslimanima u Gradačcu, Bosni i Hercegovini i dijaspori, Bajram šerif Mubarek Olsun. Mesnica i jašćinica Max, Mionica centar, Gradačac.
0: Svim vjernicima i ljudima dobre volje, našim dragim kupcima i poslovnim partnerima koji slave Bajram, upućujemo najiskrenije čestitke uz želje za dobro zdravlje, porodično zajedništvo i blagostanje, lijepo raspoloženje, sreću, mir i međusobno poštovanje. Bajram šerif Mubarek Olsun, Zlatara Smaragd Prole, Gradačac.
3: Bajram šerif Mubarek Olsun. Želimo vam da bajramske dane provedete ispunjeni radošću darivanja, okruženi toplinom porodičnog doma, uz sreću i veselje. Otkup sekundarnih sirovina, Amar Plast DOO, Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ću se sa vremenom, da mogu u mladost da te vratim, ali ne